tau lo ma mau pia lango de bana fa wa fo lau fa fo ye lang ba lang fa fo anga sa mo ai se nga ngana le la au tai mam tava ai ma se ta to wa sia mo bua la ba le lang